kula saking Gedhog. Nek Gedhog tu rentan lho. Alandan mengko lu habis Alandan. Jenje matur sembah nuwun. Wong jebule pelempian.